0: look good. Tausun ni tsak sa ram yak ta ma na CBC u kyok tak tu na ra ta khwinga ti go te karung ni. O vanga Karen piku yak a kit so yig lugo sa ba ka to ka am ra na kit te yig lugo. Debi u yukuruk u lumina gacha June 29, 2026. Piki a ro ta ka ka ta ka te. Inuk ti tok tu ni. Kau sih tu kengin ne, tanah pergi aku tiga ne agak dulu tigo. Ammaru tanah Jacobo sih tiglik, nash sahgiak tok, tak kuah. Pilih kata orang mata angut ini, pilih itu dulu tig, tu kisiki aku wing me tekanie, ammaru gitiuni kuparik. Terus aku begini aku buat apa sokto dulu git. Amma kevaller met bevaller yurer yakangnerata kangirlinermiuta dana adams bevaller yurer tillugu tusanerillutigu mitte matering mittao innarmi aqaagu 30 ungataani illuartu mitte iqqanaayartiulertu mitte kaniniu vervingannit apersortao tillugu tusarsaarneerilluni Tematok, unak kengulak pangunyak mayok ni pitukak unik kartu artilugo berusan ng ilaw sa mayangan ni unik artilugo tusan ng artilugo ataw si ito nagluta tusan ng nagluta bigyak sa dekatter ni tino unukuru yako yakatter matatag ko ni liat itagiri kasi ni liat karong ni nuvo yagarwalo ni ano yagarwalo ni Anu ringasan ilune, okulune, kiktoria kaulune, anangyakta kaulune, takuaguru yarumata. Nunarisin na kaisakin na tuwain. Unapigi ako tigini ako tigo, ukaw si itukingit. Tusarok labo. Ukaw si itukingit. Pigiago tigilugu ipersimayok kimmeq umerluni aklunamut ipersimauti mullunit pituksimaguni ipersimavok ipersimavik kimmermut kisutuinnarmullunit pituksimavik ipersimaviovok ipersimangittoq kimmeq umerluni aklunamut ipersimauti mullunit pituksimangikkuni ipersimangilak ipiksiyok pilakkut ipiksartauguni aqiksalerpat ipiksivoq ipersiyok inuk qimmiminik umiarminilluunniit atlunaamut ipersimauti mullunniit attungersiyok ipersivoq ipersiyaqtortoq qimmiminik umiarminilluunniit atlunaamut ipersimauti mullunniit attungersiyaqtortoq ipersiyaqtorpoq ipiksingittoq pilakkut ipiksartaugaluarluni aqiksalingippat ipiksingilaq ipersingittoq qimmiminik umiarminikluunniit atlunaamut ipersimauti mullunniit attungersingittoq ipersingilaq ipiksaq qattamut tiiliorutimullu hukkusingmulluunniin nerumiutaujunnarpat ipeqangittumut ipiksaovoq ipiksaut saverayak tisiyoq ulameqlluni pilaummut akkiusiyarviusuuq ipiksautaovoq ipiksaunnat imarmiutait eqqarmiutait kukiujartitut qaaliit qakuangayut aivernit neqigiyausuut ipiksaunnauvut ipiksaunnartoq aiveq uktugluunni aqiarua ilureqqortukpat ipiksaunnarnik ipiksaunnarpoq ipiksausiurtoq agiarmik urameqtumik sattuyarmilluunni itseitseiluni agiurlugu ujaqarmut kitsaktumut ipiksautigiyuma yaminik ipiksausiorpoq ipiksautiyoq inuqatiminik atorniartanganit pilaummik kiinnaksaiyoq ipiksautivoq ipiksartoq pilakkutimik ipiksaummut agiusiyaarlugu aqiksariqtittinasuktoq ipiksaniktoq qattarmut tiiliuqutimulluunniit ukkusigmulluunniit ipeqangittumut nerumiutaksanikkuni ipiksanikpoq ipeqsaqartoq aggakkut puijiniutinut sakkunut kapisimayoq ariqtaqarluni ipiksaqarpoq puiji angiyoq nauriktausimalluni avattiyariqpat ipeqsaqarpoq ipilik qattaq tiiliurut ukkusigluni nerumiuqtiqarpat ipiliuvoq ikpiliutseqtoq tiigartauguni ipaqartauguni qisuktauguniluunni uvininga qattiksikpat takijukutaanguluni auparsilunilu ikpiliutseqpoq ipiliqtoq inuk nerjutiluunni anersaaggaleqtoq ipilerpoq ipilerpunga uqausiq inuk uqquuruariguni anersaakkangikkaluarluni uqquuruarernerarusiq ipigluk tuktuup niunga ipigluuvoq ipigluktortoq tuktuup ipigluaniniriyoq ipigluktorpoq ipiglukittoq uqanguarusiq inuk niukippat tarikippalluunni ipiglukinneqartauvoq ipiyialik inuqatiminik piyaqqummuungittoq tuqujiaqaruni imaaniittumik nutaqaraarmigluunniik ivianngirminut matussimanneruniuk tuqujiaqaruni ipiyiaqarpoq ipiyoq inuk nertugluunniit kisutuinnarmut anersaartailititauguni tuquppa ipivoq ikpiyoq inuk nerjulluunniit aqqarluni sikuup itivingaangagut puiguni ikpiivoq ipiyuaruuriqama uqausiq inuk taqaruaruni uqquusiluartuaruugunilunni uqquusiluarneqarusiq ipitseersimayoq inuk imaaniikkuni tanasugluni ipitseersimavoq ipiyattoq inuk puvaglukkuni anernikiyannerminut kisureqiluareaksaq ayortoq taqajannerminut ipiyappoq ikpiyaartoq pilaut atortanga aqiksattiarpat ikpiyaarpoq ipervik qimmimut umiamulluunniit aktungerviugayuktoq iperviuvoq ipervik qattamut tiiliurummut ukkusigmulluunniit nerumiutaangannut aktungervik iperviuvoq iperigutsuq inuk annuraaminik nerukiksaluamut aktuattiarpat iperiguutivoq ipeqangittoq qattaq ukkusik tiiliurutiluni nerumiuteqangittoq ipeqangilaq ipingittoq pilaut aqiksangittoq ipingilaq ipinguertoq inuk qimmerluni neriguni angiyuaruungittuugaluarmit aqiarua iluarsikpat ipinnguerpoq ipinngutsiyoq inuqqimmerluunniit kaangnerminut aqiarua iluliqangiluamut ikpigileruniuk ipinngutsivoq ippu ipaqautamut tiigarummut niksingmulluunniit tigumiarvik qiyuk tisaktaq ipuuvoq ipuittoq uqausiq niksik ipaqautaup tiigarutiulluunniit ipua piirneqartanga nakanneqartangaluunniit ipuinnartut umiartortut aulautiqangillutik ipungmut kisiani ingerratsutiliit ipuinnaarput ipuaq supuurtuutiup kingmivia saviulluunniit tigummivia niksik ipaqautaup tiigarutiulluunniit qiyungmit sanasimajoq ipuanguvoq ipuaqtoq niksik ipaqautaup saviup tiigarutiulluunniit ipuasuraqpa ipuarpoq ipuaqtaujoq savik qiyungmit tisaktamit arvilingmit ipujauguni tigumiarviliurtaukpat ipuaqtauvoq ipuakittoq supuurtuutiup kingmivia saviullu ipua naippa ipuakippoq ipuarsimajoq saviup tigumiarvia qiyungmit tisaktamit ipusimajoq ipuarsivoq ipuaksaq qiyuk tisaktaq savingmut ipuksaq supuurtuummulluunniit kingmiviksanga qiyuk aqqittoq ipuarsauvoq ipuarik qattaq saniraagu takiyukkutaangmit tigumiarvilik ipuariuvoq ipuaqangittoq saviup tigumiarvia saverajainnaq ipuaqangilaq ipuariglu tigummivia suraksimakpa ipuaqangimmiyoq taffa uqausiit tukingit qaukpa taima atsigingimmiyanginniit tusaaraangmiyugu takka tukisigiarvigmiu qanuiliortittiruluujaqattarma taannuunnalignuungajunni tamaani qalungni pinnasuarusigilortattinni ululiortittiluormata taanna iqqanaajartivut taami qaqqaq teikunga puraarunnarsiluormat apersuuq luunilu tusaaroormilavu
1: jekupuusi tabbani qanutigi tukisigiarvimmi iqqanaajaluqpin
2: aqqaagui quliuluualertunu ullumimunu
1: taanna iqqanaajarbittiavaalu
2: iqqanai naammagijaqa аммотими манааммагиллуниу таканалуагаалугана илангагуллу таканартуни тамаккуулу инулерини аққанаяарерсиу тақаттартуу тааналу агутаухатигалу
1: джекупуси таква урури урулиорниужу наки илигиангарсима виу таманна
2: илигиа лерсима юнга инуусу туаттинекай укиортааларуннагай паннитуумиутаулертута ла паннитуумиу сажуаруугата нунақарсагата таанна ангагилаортара лай папитсиулаа уллулиулаа инна санагасуалериима кисутуиннерни пиутсилерпажугама санажуннартуалуйаалерпажугама ааси уллулиулаа тусукилериллугу пиуннартуйаалагама сана улитагатсиангиккалуортиллугу тейкани санагиангалилеорсимажунга макунага уайамоортуни бааталимоортуни пита макуа бааталимоортулли питахарнуи сатиннагисули tässä sanagia
1: Yeah. Kinauvit ammaru kisurirvin.
3: Gitiuni kupali mana ulul kasotunga handungani piyakisi yungan ipitsalanga yaka after that. Tabani ilinna titaugama. So this is my second one, but it's a different style, so it's nice to learn.
1: Tan sana valdia ye akcha palia yoruma upigo shukki vungato tomatuminga kayush tiva degavi inue pikkosi tukongani.
3: Yeah, me too. Takota tukisaka biku nakumimiyaka for running the course and also embrace life. So I'm really happy I joined it. And like I gonna make another third different style for them, so looking forward to that too.
1: Koyanami apersugun apersugaragun nakenaki iragyasikkanerumavin.
3: No khaneng it to khai taimak taimakenna khai.
1: Ullukhatteri.
3: Ibitta nakumi.
4: Okay, putukin lang.